0: lo bona long keng iva va tshosa tshwane lo tshosa hande ba ali za balika ali
1: za uri wa sese
0: one ba lo sese muthu ya itutile le totho za mayemo ali halimu u vizwa tshwane maskuwa
1: yego ne palile ya benfa
0: kona ya palile ba mulikane mukute kulunda lo mitali mere ya uveve